0: 야, 강아 약 요더러이. 얘랑 가 약하니까 부탁이 봤었나이가이. 아이, 분 거고로라지 저거마. 버라긴 때문에 더디스키 비스 에드맨닝옹. 얘랑 님이누 와도.
1: 지금 나와다 이롬. 꽉 죽었던 날은 너알아 개이가이. 가까워오라이. 보고왕은 메타다. 안뚝이 없는 오.
2: 이너리엔이 메타다. 부디 트로코마 겨라긴 데메자 미티 스케이피스 기대면 닝웅우 본 너라 개가랑인 네베이비 어시티 부와룬 네베이야 나룬 데보가니 바이 기대구니 카이 메 에야이로 우나 메닌 지어라긴 나룬 데타라 데카베리 바이니 메수 아와 마이 시리기 데메야간 데타부에이비 수수 게라와 더메다 이야이 아와이 다우타관 지어메다 에야이로 우나 메닌 너라 개가이 Mereka korona, pada cerah koma, ini mentenang, engkau naik sikura metan tiaw meta, ayah iru na menin de cerah koma, hanya mengaku sana kau temenna.
0: Tiada ruang nak raya, tenang kira kira iru de cerah koma, medescapees. Ida ni kagak lagi. Poko na kati metoa, awani miyagwa gina titipope imetiran ni isaki, metito. Kati metoa jaka ka isaki. Kapo nga na roi, jaka inipekan taino. Awatara ruwaya, paya na isaki roi. Awaipunam koko anime kinakon ni mekin nampasin, ayika anakaputa kinakon ni miyengami. Ipugin ka menuam, menoraki ayikai.
2: Yaka kawaki, penariya ni kuro roi am chous, ayika uwa maisina. Ipugin tiyoraki, et escapees. Ipugin apana makure temuan tous. Isringa temen arion tekun neyak siringa tepunumwa. To wana te wiki imina akwa mangani memka wawan tos paana piyepene siringa ki punumwa aki aspame ngaraure. Kana yek muantayini pa ino oraki yaki ayina konani kareke teme meran buo ki orakin tekirine.
3: Te chwako oman kana yek muantayini tokuwa ki kini pa ino oraki yaki ayina konani kareke teme taki saangara boto kana koyanis kana aroko ni miyengara ibugin takabusi basin payataku teteeka. Ira ini ini kita tahu mana, nak orang kita tahu mana.
4: Amin, nampung orang akan aku senang raya kini akan ini nanti kan nanti tahu anu way, aku antar ngapa pun dekira orang ke, kaya pun tangan ini kahwa kena pe, nampung orang akan aku senang raya kini akan ni. Hon panan meru FM 89.9 ya pun aku taruh ingkai minta bui mewawa, kaya kote ime tuan nung raya dari kini amderio, na. Wawai kon tapi korang urut ni dini, ni karok orang itaran tapi ime wawai sama ngan orang kanya itaran kanan nara program kanan nara katawan wayo, okay? Ngaya dengan ngan ni kumang kanya tapi korang riki, taro nak kim tetawan wayo.

0: 나는 오라고 따라 보내, 여러분. 매우리, 때리 매우 아껴.
1: 매우리.
0: 매우리는 뒤에 고다를 본 매야.
1: 매우리.
0: 매우리 고다를 본 매야. 그러나 매우리, 때리 매우 아껴.
1: 매야. 매우리, 영어.
0: 아이야, 고다를 본 매야.
1: 매비에서
0: 매우리 매비에서 데스지락이 나고 매비에서 강아이 고랑아데 암데게 배가이루게 에스게 강아이 데스지락이 데카데이테이에 거러와 기부긴 아야우스 니가타니에 브리스맨 니가타니에 이타코롱아 카데이테이안 다마기 다레이비에서 에바르마네나 기나파 거러와 나멘데 다우테야 가나오스테이리아 에사네게 가이루아 아야 부탕예스 가나꽝 바르기로아
1: I went about another category. I know you're not. I don't know. I think I'm going
0: to be right now. I'm going to be right now. I'm going to be ke ndei takira i men pom ke akona tekiroi diki mai kanne rona ke mai kain na pa me makin ana ana pente tekiroi men tene me wa ke akona te me ton bun ongong rari kara ka tang tang ayo i mai nanga nora na ke mai na Mauri, tene me wa ke Ayai te takanga nau telepon ayo asna manganora di kare mena. Mauri dene me wakya.
1: Mauri dene me wakya. Ayai Mauri dene me wakya.
0: Ko telepon me ya.
1: Ai telepon me yo ndera.
0: Ayai kona Mauri ko men peom me yo ndera akye ayo desira kena pai bukim. Kona ngai sike kairo. Takari kira ke te kai ea ki si tararuai makurin ka te itei a ki e pouto kai me e tarai ana pe pao me tani ka pene a ki aire kira ke me nua kaan me te makurin ka te itei a iu ana me kina te rau a te mai roi e saane ke e kai rua
1: yes
0: e pa nangye sena pe kana kwam ka te ki roi
1: aya Orang macam ni memang agak. Semua ni baik, sabun ini kacau kerawai ya. Tan mana ngarau ni mana ngai gay. Kenapa kak kak kak mana ngaiu tan lady men sunrise. Semai bu. Angai mana ngarau senang ni kamera ada ACO ada yang mesti dah wamil ni memuai nanti memuai. Cioleh lagi. Panaran dari nanwangan awak ni nara, anak usu ACO muna nasina, muna, ACO sandi, mana? Enak cikirai mana ngam ACO sandi, si besin tangiru kong aida am staff mei sunrise. Kenapa si lewat ya? Ayah kong cikirai nasi nanam tahuan.
0: Konang dara pada pangkui men piom kian kayan nape te romi ni makuria de musirawa men te mewei enak tikiroi di kian aporau kian tikiroi di kengkui men piom rona kime